Toko na gotile ti egia ke dafono non deke luka la wunda na pakara namfe bewene Leon Konsi ti tene loga lomu ambiti ti lo so awarani carte identité nationale ti lo na ambiti ti lo donc c'est qu'on a la inga lo atene bon loga na dafono deke luka lomu ambiti ti lo ire ti lo ayke namfe bewene Leon Konsi ba ambiti ti la ke gbani gbani na deke luka ala gagela mumbi ti ni singi